0: Ζάμενοι στα δράμπτα πάρα λουριάνι, αλλά τα του είδα πάρα ζάμεν. Αμ χαλάκνα λμαλάικα τα ενάθαν, αι αμάν πέρα κρίδι φαριστό λερα ζανάνα, δα φαριστή μαν ζανάνα πέρα κρίδι, وهم شاهدون ودوي وتحاذروا لا فرشتي الله وما جولون الكافران تيتاسو بولارو ستاسو مخي بزنانا جولي كريدي لا فرشتي دا تذكير ودا تانيسنا پاكي دي مذكر مؤنسا دا آلات دوي سر نشتا الله وما چه فرشتي جولون ولی تالي دلی دي كافران تا لیدلی تا ولارو چه ستابق که می فرشتی جوڑو لی چه تا ویدا زنانا دی هم خلقنا الملائکتا انعثا آیا منگ پیدا کردی فرشتو لر زنانا و هم شاهدون او دا کافر و تا حاضر و موجودو الا انهم من افکهم لیقولون الا خبردار انهم بشکدا کافران من افكهم دخبل الدروغن اللي يقولون لا خبر واي ولد الله چه الله بچرا ولدي وإنهم لكاذبون بشك دوئ دروغ جندي اصطفى البنات على البنين آیا الله خوخي کري دي لوريانو لرا على البنين پا مقابل ده زامنو كي ده زامنو پا زيبان دي لوريان خوخي کري دي مالكم لا پتا سبان سشوی دی كيف تحكمون لا سرنگ تاسو انصاف و فیصلے کوئے افلا تذکرون آیا تاسو خیال نکوئے سوچ نکوئے ام لکم سلطان مبین آیا تاسو تسرا سخکار سند و دلیل شتر دلی خبر فأتو بکتابكم پس روڑے تاسخ پل کتاب لکل پیش کے ان کنتم صادقین کچر تاسو رشتی نیے پدے خبر اس دلیل لرے عقلی دلیل یا نقلی دلیل ناغب پیش کے سبحان ربک رب العزت عما یصفون السلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: تاسو اورے دا ریڈیو امن 88.4 نشریات دا تی دا اورے دو دیر امننا.

Όχι, okay, το πήγα μας, εσύ το έχεις κόμμα. Ο άλλα μέση και κουμπί. Αβές μπαί τα μέση και κουμπί αγάμα σέλα στην σεβίδι, αβές μπαί μέση και κουμπί μου τεσέρνη και βίδα μέση λες νερκρή δα σαμίλκα. Ζρούρ μπαί σαμίλ όμα. Or mere sweet durhanai se ye poocho ke aap mujhe bewafa kyu kehti ho aaj bata do zarur sweet durhanai ko sweet salam it's me anu banano ke ji salam to mama mahumeeda abru sabha fariha amra remal pathan diya pathan noor all silent violent nestor ta salam sister ta salam azim kali ke laiba han ta special salam it's me anu banano ke ji wa alaikum assalam thank you so very much viswas name de zinair aila کنټرول دی که سنټرل صد لیکلی دی خو په سپلین کې تاسو غلط شوی یا صحیح ده کنه فیسواش یا داغ ده یا زینایر وایټننګ وټامن سی فیسواش اچھا خان یو فات سلام اوکی جی وعلیکم السلام دنګ سو ور مشغله تنوم دی ښا بیغمش بیغمش سلامونه ریحان برو ډیر مودا پاس می میسج درته وکړو بے وفا فرند ته سلام ورکا یعنی انو درخنای اور نیکسٹ چې ته سلام کړی دی ښا نیکسٹ سلام چې کوم دی هغه کړی دی یعنی انو درخنای اینڈ چټی ہے نا آمنا ابرو اینڈ امرا اینڈ الله دې خیر وکړي ورته پس کوم میسج ښا صحیح ده ورته فارورډ کوم بیغم شم اور اویس بھائی یاد کر دے فوٹو تو زبردست نو میں اور دیکھ اس دیکھا

0: Ah,
1: πάρω κάνα καταβάτα, αν κουγεστήσω.
0: Βέλενα, βέλενα, ετός είναι κάλτε πόρα χωρισά.
1: Κάτα μάλιστα καταβάτα.
0: Χάμα χαβέτσα καταβάτα, είδω. Τίξα, τίξα, γκουτί Χέλενα. Να, καημράν, sorry, Imran. Δέρα μου να. Σεφαρ τίν σο τίσα, σεφαρ τίν σο τσαβάλι, σάτσο σατρά. Σεφαρ τίν σο τίσα, σεφαρ τίν σο τσαβάλι, σάτσο σατρά. Δάλε και ο παλαιό καλτρο, ζή, βαλέκου με σαλάμ, ζή, μπομπρέ, σαράγγε, σε.
2: Παρουβάρι, ο κέρε μόνο μου τα ουκάδε καλά καλά, ο έταβα κάτι που έρχεται τα χτωδρακίδι, να χαλώσει μόνο τα ναβίρι.
0: Ναι, ναι, μπομπρέ, είχαμε σάζ, δε ζουν σαράσι, ρε, τούτα τα πάτα στα.
2: Αι, βέσαι, καλά.
0: Ε, βέλκο, καλά καλά με τυμπαλά, ήβι, καλά καλά με παλούσεβι, καλά καλά κανέβι, ποτζούψε, έχουμε χάμα, χάβι. Νόρα σαράγγε, σαγιά. Τι τάκ, μπουμπρέα, τι ρε φαζέ, φαζέ, χαμπάρε τα μπουμπρίγον τε όταν.
2: Κουτά να βέλτε δάχτυ και τα θέλω, αφού μάλτε τη διουδά, λακά, τα νερά μας πέφτερ, σε μας τυχώ. Λακά παϊδά και να με βέφτερ, να δε τα βέλω. Για μου κάν, ποτιαβά να δε τα τάχε, λακά παϊδά να το φαριέ.
0: Δάσε το.
2: Ο κύριος άι παϊδά που έχω πει, εγώ να βρει την Ιταλία και τα ρία, τους και έχω φέστα.
0: Αίσα μας, αίσα μας. وعلیکم السلام ہاں
2: اور فضا ہوتے چندرا میرے تاکیر رنگ فریش ہوا
0: ٹھیک ہے جی فضا ہوتے چندرا ادھر تا پلے کا ببرے علی کال کا والے جہرا شیرا مننا تھینک یو ویری مچ خیالی وزیر او یہی کا نام خیالی وزیر خیالی وزیر او یہی جو شاہد خان گلے میں ڈیری دی کنا وہ چے ڈیرا سخت بیماریاں وہ یہ چی روزانہ چے کی مادو پر ڈیلی بیس بندے چے کی مادو جا ڈاکٹر تسا اور ڈاکٹر رو تم میڈیسن رو کبھی ڈراپ رو کبھی انجیکشن رو تلا جبی خوبی چی نپیش رو چی سو سابر سابر سابر کوا کنا اللہ تعالیٰ اٹھو لے مسئلہ حال کی خوب پتلیت لے شے رو تاو ویلم چی شاید خانم ڈیری بیمورائی میں تیرے گڑے ہو یو فرمائش دینا کا پیراوشی کا نام مورتا ہوئی جب ویلینا ہوئی کا خیر دا کوشش ہوا کی چی در تپلیش ہے خیالی وزیر ہو ویلا چی دیتو والا یو کلام دا چار تپلی مورتا ہوئی چی شاد ہو کوشش ہوا کی لیوشی دا ہوتی یو کالر ہاں اخلی چی مشترام پلائن بندے سوکتی کم جنائی کال کڑائی دا سویل گوڑی اسلام علیکم ہلو اوزر سے یہ تو کال میں ڈراپ کڑا ہے دائی ویلی چھے یہ تو آوز مشتا نر را سے دا داخرانگی بلاوری دن کے رسر اپلائن دائی اگر سر خبر ہو کی کم جنہیں کال کڑا ہے سویل گوڑی اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم وعلیکم وعلیکم السلام بلکہ اللہ رو خلی دیوالا اس پنر سے اسلام علیکم بالکل ٹھیک ٹھاک چیز خبر ہے کہ جناب گل نواز ملنگ کا پروگرام سے ڈیر ڈیر ہر کلائی ہوئی آئی قسمت لاٹری تو بالکل خبر کے بدائی نے تو لاٹری ہوا تھا لالش کی خساؤ متا پشر گیا ہاں
2: لندن بازار جوڑے گی نوٹی نہ دی
0: وعلیکم السلام. خیال سوتے گل نواز ملنگ دمشق راؤ جی.